0: emra yi mu nsem nyinaa so
1: etiefo beti ase a o se nyoma ehinta ya nyoma ya da na di no eye nipa dia no na ye ehinta no ekura nyankopom
0: okay
1: inti no de na ya da na di ene de nyame adom ono angasa ma ye hunu se malaria onya malaria eye aboa plasmodium ene ko se o se wo fe dro we wo fe dro we wa mani pa nyansa ma ne o se wo fe dro we wo fe dro e ko ampa so wo fe ko wo fe nko
0: e ko
1: wo fe ko inti nyankopom se nyoma wada na di ama nipa no enipa dia inti no medicine ana edruye aye kin nan eye ne nyankopom ada na di ama nipa nim enu inti ne eye nipa dia ko pem se ono nyankopom beba nia onda na di onda na di internet dey se we Christo ni na malaria enim se malaria abo e ko se ini ne betime kunu aye nim dia nyankopom ada na di na se wo so mpa wo ye wo ho
0: ozofo
1: se we ye Christo ni na se hypertension aye nim se pressure wo moja na do so aye nim se wo fe dro we na be ma na ko na se wo so wo mpa wo ye wo ho enam se we nyankopom ada na di na o se nia wada na di no e nipa dia mo fa inti nyansa na eduye ananyansa fe na eduye ni nyina no eye ni anyankopon ada na di a wo se nipa fa na odi ye djuma na odi boa ne ho kopem se ono ansa be pija ne sa
0: ka so edi oga fo bo de me no wo problem kakra o me ti bi bi ase wa because one wa me ya ti ase se yari ni nyina ya honhum a bronsam ene nam so ede yari ni nyina ede ba na se yari ni nyina a honhum techire a aden na honhum di bibia ba di paduanu a ye nkoye come out na ye nkofa paracetamol
1: aha medase
0: ah also for we dey chim
1: ti ma menche mu medika e shaase ene ma che se ni paduanu e di mbra ene hihye bi a nyankopon ahihye ama no ene e di so na ni a honhum no eye ne se omo nam omo dom hu di se virus ne bacteria ne ne keka hu na ewe ni peduenum esesa embra nyankopon ahihye we ye se Christopher no se ni me fa no prophetic action ebi wo ha wutimi eye bibi ede bibi edia ema nyoma bi esisi se se ye fa ne se Neiman die ya e se on fa ne hu koche nsio num 7 times
0: yeah.
1: Enya 4 times o ene nya 3 times o 7 eno fa ne hu re nsio num na ne hu fi nto ye ne 3 ankenyeyi
0: ankenyeyi
1: da oyene sisa ankenyeyi oya bro soso ankenyeyi na bisa ho se leprosy na eye no no nsio na okoche mu no e be den ana den ne wo nsio mu a e ma leprosy no e ko
0: ozo fo no na ne ye confusion because we
1: na me che
0: nsio no eye nsio e da akwatafo dware mu eni frafo dware mu omo omo ho omo omo wa ho di dware mu obi e dware ayarefo dware mu omo omo nya malaria dware wo mu nti ayade obi ayade ye den na odi fo no ka che ne se onko dware mu a oko dware mu kwatare tumi e chere chere ye mu
1: nti no eno no e ma ye nyanti ase bi se eto de bi a nyankopon etimi e ma nyoma bi enya embre bi a bronsamfo a ana se diamondia omode yare e bayi eto de bia etimi ebi oho a etimi e chio mo se mu firi ni paduanu mu nko ana ne amase no ni paduanu no mu firi ho na ni paduanu ensi ye back a eye spiritual thing a diamond o ye enti ase but diamond no eti ase hu we a se e kos no so odwane ana so so ja omo so mo mbra omo diso omo o te se se ne akọ bosom ho be chio se en fa en shata de white enye we all my instructions ne ke ka ho a wuti o se o di so na fa sa na hum ne pe no sa so ne tie in the sa a diamond ye ke kom wa se ma ye bobo mu din nyoma bi o ho a nyankopon e wo ne nyansan mu ama ni pe hu a otimi e ma ne be ni pedue ni ma diamond we no o mutimi e tie ase e hu no se pa sa sam a ye di oni pedue mu no ye nko ana se ye nja ni aye ye no enti no e wo nyankopon nyansan mu ni aye fre na duro ana nipa aye o mo fre ne medicine o mo fre ne paracetamol no in actual fact no wo de ba spiritual sense ma de no fa ne physical o but there's a certain prophetic action, there's a certain divine law behind sadie no aye de fi say H2O chemical ne de be ne aka kan bo me we there's a law in it a specific diamond bi aye o no ne prophetic action o hu we o nim say o so free ni pedue ni mo ko sanet ye
0: mi ba o na che say